0: ar me pacho
1: iti yuño o radio yum ye kere wer kwaro
0: alishani yuño
1: mar me
0: pacho
1: iti yuño o radio

0: İyice vücut. Radio.
1: Aneno nyako moro kae nyinge nga
2: Atoti.
1: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
2: Atoti.
1: To be onyalo